Допомнювам се дерје аж каш јаден луш, пъха дас италски, а пее да италски, а ниц есперанто, но ве том легве, пен се јому грони крокодило. То јо се вес, веген лушне. Теке јо заимне аж тајо јадно дворнишчо, близко Барлиња, Халбе, а там се оплева пичку веце есперанто, але ня могу се допомнеш на которе важње. Ја би гронил, ја сум тегде теке розмео аж есперанто не јос наш нелепша опција за мњо, докулаш гашио јадна рец так подобна друге, пен не вижим ту, јо, ту требност. Або тен змис, јо, ту требност, подобну рец хищи раз укнуш, азе пичку зменјоними пшавидуами.